میہوں ہدی وی رس کلانگے فاہے تھی بے میہوں گے تیرے کافروں وے ادی تھی بے میہوں گے تیرے مومنوں ویس وے ادی اللہ ہی تھی بے میہوں کرا کنت مڑ بلوا وڑگن وا رس کلانگے

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: اے ایمان وج میسکنے ہما کشورن تیبا میہنگے آمبینائی تیبا میہنگے درنگے ترن تیبا میہن عداوا ترنوے فہ ایورن تیبا میہن رکھا تروے تبیش تیبا میہن عفو کو معاف کو آدی کشکا نہدا فنما دناش فہ ہما کشورن اللہ گن گن انفاف فسوا رحیم ونت رسکلانگے.

0: අදි එවරම් බුණා නැති තිමම්මෙන් අඩු අහා කම්ගා වීනම නුවත විස්නා ෆිකුරු කුරා කම්ගා වීනම නරකාග අහුළු වෙරින්ගේ තෙරයකු තිමම්මෙන් නුවී හැ.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: فاه ايورن ايورن گه فافتگن اعتراف وانته فاه نركاگ احول ورين رحمتن دورکرفم ہوتے
2: کیرت قران کو دیوے ترجمائیں دیم میگنستنی سورۃ المنافقون فشاگن اسور نیما سورۃ التغابن فشاگن اسور نیما سورۃ الطلاق فشاگن اسور نیما سورۃ التحریم فشاگن اسور نیما سورۃ الملک فشاگن اسور توگے 11 ون ایت گنی یلا ترجمہ ویدال دیوا فونی ڈاکٹر محمد حنیف
3: می نو دیانہ گہتس دینو گے اڈو

0: رندود می پروگرام گه همراهان ممیننی گاف کوکیر عبدالله فارغ حسنی و فاوا خلفا راشتون گترین عثمان بن عفان رضی الله عنه گه حیا پلا گله ریت واهکتا واهکدا نوادینی نسد شمیم
1: ایل امریکان امیر المؤمنین عثمان ذو النورین رضی الله عنه کی جاہلی زمان سر لیکین دن وڈا کرنا وابے کلی کی ای زمانو کا عربی گی ترے کا دیان کین دن نمی ہوں ورم مدو کم ابو مائکو اسمی وحی لیو فن ایتر صاحبہ کا مرفلہ وحی لیو وی کاتب گی ترے کا امیر المؤمنین عثمان ذو النورین رضی الله عنه ہمین وڈا کرنا وے کاو صاحبہ کا مرفلہ وحی لیو وی کاتب گی عدد ایکی علم ورین بیان کربنی ایکی عدد اشی کمیاکس وحی لیو بے کلنگی ترے گا عثمان رضی اللہ عنہ امن وڈا کرنوا کمی ثابت کمی کی ایریا کو ریگن وحی بابا دے بیرو عثمان رضی اللہ عنہ وڈا گن اننے بھی کمشا اتر صاحبہ کا مرفلن اے وحی لیو بھی عثمان گفان کم گا کنزل عمال گاری باوی فاوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گاری ہننی حدیث روا کرے بھون صحابین کے کوریت تبے ورگین بے بے کلوں حدیث روا کربیم گا رکھا تر وڈاگن وفدین امیر المؤمنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وسلمی حدیث روا کربیم گا ورب بڈن کی فیٹن تر وڈاگن فی اہن کموں گے کلے کفان گاری ہن روا وفاونی ملیے کو ستے کسالے سہ حدیث ایک ترین دے اماموں اتفاق وڈاگن فاونی تین حدیث آمے دگئے ایک اتورا بخاری کا اکل ایک فانوگے ان حدیث مسلم کا فس حدیث بے اہن کم بخاری یا مسلم کا ونی اکل ایک فانگاری ہن روا فاوا ملی ایک سوڑ حدیث حدیث روا کو روالے مدو کما بہے گو تن امیل فلوی دار فاوی اہن کی اہرنگے اہن اکوری نبور ہندام بدی می حکیم نونی نم بسمان اللہ کے رسول آئے نسبے کو دو گوہدا می ہو نامد کو روا فاوا انزارا اہرن بیرو گنی اجتحاد امیر المؤمنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کیوس صحابین کی تیرین مجتہیدوں کی تیرے کا ہمین وڈا گرنے واپے کھلے کے ہمیں کرنے مسلموں کے عام انہیں نونے خاص ہمس اکل ایک فانوں کے اجتحاد تکا تباوے وڈا گرنے فاوے اکل ایک فانوں کے اجتحاد تکا کو ربا فاوا نیاتاں حدیث فتح گا بیان وفاوے اکنکن علم ورم ونی سند کم گا قبول کو ربا فاوے علامہ ابن القیم دیو وفاوے صحابین کے تیرے فتوا دے با اول وفاونی گا کن کا تیری حق بے کلونی اے بے کلون کے تیرے وس ایم میں گنا فتوا دے با فاونی ہے بے کلے کے اے بے کلون کی اکے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حتره ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ادھی حتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اے بے کلو فیاوا دیوان درجہ کا بے کلو نن ابن القیم نن دے با فاونی المتوسطون کے نمونی اے لسٹو کا ہمین وڈا گنوانی تیر بے کلو نی اے بے کلو گے تیرین اے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تینے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حترے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ادھی فہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خاص گتے گا فاہا گا کلوی علامہ ابن القیم ادوس لیو وفاوے عثمان بن عفان کی فتوہ گا حدوری گی تیرین ہی من وڈا گرنے وابے کھلے کی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فتوہ دے وفاونی ہمیں کرنی اکل ایک فان گا خلیفہ کم کنونی ابو بکر گے فانا عمر گے فان گے ورکم گے دو سوروس اکل ایک فان کی فتوہ دے بھم گے حد لبڈا گن ہننے بھی بے کھلے کی علامہ ابن الجوزی ونی اتر صاحبہ کے دور کا فتوا دے گم کے حد دے وفاوا ساد بے کلے کی نمفل بیان کر وفے اے بے کلے کی تیرے گا بس عثمان رضی اللہ عنہ کی نمفل ونی ہی منی فے اے بے کلے نکی اکے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ تینیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حترین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فہین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہائے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہاتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آشے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نوین عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دیہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ 11 زيد بن ثابت رضي الله عنه 12 سلمان الفارسي رضي الله عنه 13 أبو الدرداء رضي الله عنه سادة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مي بيبي كلوني علم الفرائض فرائض علم نودة تركيات مسألة كابه علمك وربطان حساب علم غلفاء علم كبمائك صحابين علم وري ترين وز افنوك ماهرونك مدو بيفلون كوليك علم ودالباغتك صحابين ترين علم تدوين كوربي بيكالك زيد بن ثابت رضي الله عنه ilmere midalwa gotka amirul mu'minin usman zunnurain radhiyallahu anhu kiwis faraid ilmge tabekam gahimin wadagna wa be kaliki e ilmang ehi libe etang ilmu takege mahirikam ga waati ekalek faniki kirit qur'ana hadis ke aadmi ke mujtahidiki liyekum ge mahiriki hisab ilmere ke e zamanu ka devani nifada biyafari verege haisiyatun mali tajruba kariki kansul ummal ka bayan kurba fawa gutka faraid ilm tartib kurabuma tadwin kurabumka zaid bin sabit radhiyallahu anhu waram matir daraja kavani usman bin affan radhiyallahu anhu ke ebar lebung libadagin fai abu bakr siddiq radhiyallahu anhu umar al faruq radhiyallahu anhu ke khilafat ka hoshelunu tarika ke huriha masal take ke hal hota mungindevi zaid bin sabit ke fana usman ke fana debe kaduni ehin kamun edebe kalun abhar vejinama faharika ayum uvi hinga dan kamam dos sahabin ge pai pe kalun kambodwe wada ginnevi ayumul manasik ayumul manasik ki hajjuga masalataka hajjwani gota behe ilmi امیر المؤمنین عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ کی اے علم کے ورن آرا ہنو بی عالم کی صحابی کی تیرے گا افنو گا دیونے نفد بے کلے کی علامہ ابن القیم لیو فافاوی علامہ محمد بن سیرین ودار بی صحابی کی حریحہ بے کلوں کی تیرے ویس مناسکو کے امی بڑ عالم کی عثمان کی فانی اکلے گا فانا فہو ابن عمری سٹی فرد کا خطبات امیر المؤمنین عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ ایک ایک مناسبت ہوگا ایک فرائد تکا ورگین فیکل تکے فنو بی ایک لیک فانوی گورنروں گی نام فلو گئے عسکری افیسروں گی نام فلو تکو گئے عام و مسلموں گی نام گاویس میں ایسی ٹی فلو تکوں گی کلیک فانوی سیاسی شعور گی ملکما خیال فلو گی مطیبیر کما ویسنوں فلو تونو کما لیوفم گی کلدان فلو کنگ ہاں بی ہمیں فدائیں تاریخ کے فتح کن فننان ہوری اکل ایک فانگ تقریر تکن اکل ایک فانگ بلاغ ترکما فصح ترکن فاہگ بے لنبرکن عثمان رضی اللہ عنہ کی لنبرکم بس شاوک ورکم بہتے بے کلکی اکل ایک فان ورگنین لنبات تن ہی پلن دن وڈا گرنوے وگتا موضوع گلے گتن لنبات تا ودار بے اولوی ہمیں فدائیں لن حد دوا بس اولوی ekalek fan hatwa fa walen patek ke mana gawe haram kantakun dipe mir kan dati awah filahi gadi ekamaku ekan kam gunu ba natija fana mekenenu di kammi he gurir emir kam ke natija ki naraka ke alifan kam ka himine lazzat libun geoti kum faada inghi khulq fula adful امیر المؤمنین عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ کی فطری گتم بس نوہنو میں بے کلکی وردن تکا فافت کنگرہ وڈا گتم کی جاہلی زمانو کاوس اکلیک فان کے مزاج فرکا ہوری کمیم نونے اکلیک فان کی تقوی وری دین وری ہیو دفا صالح بے کلکی دوہا کو رافو دنو ہم پاوے اتر فلن نو حد دوے فاسد کم کنگرہ وڈے نو گڑنوے اسلام وڈا گنو مفہ کو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا اولو ہم کے سبب ایک لے فان کے ہو خلق فل تکا ریت عاد فل تا ونی اتھرن اوتی اوف گت وے فی دم دن ونی ایک لے فان کے ہو خلق فل ریت عاد فل تا گ مچ سنگالی اوس نظر کی میں اللہ بیرو تے وڈا گت انسان کا حیات کا اینا کے طبیعت اینا کے جذبات کا ایم برکت اللہ گن اڑوا ماتری کون اینا کے وسنما فکر سیدا کون اینا تے دمگ کا کوری کے دا بارکی میں اللہ کے رس کم فل دکے بیرو تی بومی ہوری ہانو با کم کشا ہڈی گتر فافت کا کن ارا گت ندی انسان ہٹ ونی اینا میں اللہ دکے گن بیرے امیر المؤمنین عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ ابد سنن ونی میں اللہ بیرو تی وڈا گنی ekalek faan abad hunna wani ekalek faan ke nafsu ede edunta maathir kurabaagini ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಫ್ರೋ ನಫ್ಸೆಟ್ಟಕ ದುವಹಕ ವಿಸ್ನಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವಾ ಇಂ ಫಹನ ಅಳುವಾ ಬೇರಕ ನಿಕ್ಮ ವಡೇನು ಕಣ್ಣವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹದಿಗೆ ಬಿರುವೆತೆ ವಡಾಗ ತುಂಗ ಸವಪುಂ ವರಕ್ಕಿನ ಫಹರ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ದೋಫುಳು ಕರುಣ ಫೋದುಗೆ ಮುತೀತ ಫ್ಯಾಬೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಾಣ್ಣುಗೆ ಅಳೆಕಂ ಗಾವಾ ಹಾನಿ ಬಯಾಂ ಕುಫಾವೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಾಣ್ಣು ಮಹಾನೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ಗುಟ್ಟಿ ವಡಾಗ ಫಿನಮ ತುಂಬುಳು ಫುಳು ಫೋವನ್ ದಿಂಕೀರಿ ಕುರಬೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ ಸ್ವಾದ ಕುರಬನೆ ಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಸ್ವರುಗೆ ಅಣ್ಣರಕ್ಯಾಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾಯಿರಕು ತಿಯಫತೆಯಕು ಕೀರ್ತ್ ಫುಳನ್ನು ಕುರಬಮು ಎಹೆ ವೀರು ಮಹಾನೆ ಫೆನ್ವಿಡಾಗತಮು ತಿಯಹ ಬಡ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಬನಿ ಕೀವಿಗೆ ತೋಯ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ವಿತಾಳವಿ ರಹಮತ್ ಕೆ ನಬಿಯ ವಿತಾಳ ವಿಫಾವೆ ಕವ್ವಳ ಕಿ ಆಖರತ್ ಗೆ ದತುರ್ ಗೆ ಮಂಜಿಲ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಂಜಿಲ್ ಮೀಹ ಕಲ್ದು ವಿಫಸೆಹ ಕಮಾಯಕು ಎ ಮಂಜಿಲ್ ಕಡತ್ ಕೊಲ್ಲ ವಿಜ ಕಮ ಗಾ ವಾನಮ ದೆಂಗುರಿ ಮಂಜಿಲ್ ತ ಫೆನ್ನಾನಿ ವರ ಫಸೆಹ ಕಮ ಗೆ ಕವ್ವಳುಕ ಅಜಾಬ್ ಗಾ ಹಂಜರ್ ವಿಜ ನಮ ದೆಂಗುರಿ ಮಂಜಿಲ್ ತ ಮಾ ಬೊಡ ತುರಾವಿ ಗೆ ದಾಣಿ ಅಮೀರು ಮುಮಿನೀನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಯಾತ್ ಪುಳುಗಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಕುರಪಾ ಫಾವಾ ಅಮಲ್ ಫುಳುತಕುನ್ನ ಏಕೇಕ್ ಮುನಾಸ್ಬಾ ತಯುಗಾ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಸೇಹೆಬ್ ಪುಳುತಕುನ್ನ ವಿದಾಳಿ ಫಾವಾ ಖುತುಬಾತಕುಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಾಹ ದೆಕೆ ಬಿರುಫುಳುಗೆ ಮಿಟಾಕನ್ನ ಬಾವರು ವರ ರಗಳ ಹಾಮುವೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ವಿ ಖುತುಬಾ ಏಕಾ ವಿದಾಳಿ ಫಾವೆ ಏ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ಅರಹುಷ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಾಹ ದಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ನ ಮಿ ದುನಿಯ ದೆವ್ವಾ ಫಾವನಿ ದಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂ ಆಖಿರತ ತಯ್ಯಾರು ಮಟ್ಟಕೆ ಎಕಲಾನ ಹಜರತು ಆಖರತ್ ಕೆ ಲಾಭ ಆಹೆವಂ ಎದು ಮಟ್ಟಕೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹು ಮಿ ದುನಿಯಾಗೆ ಮಶ್ನೂಲ್ ವಗತ್ಮ ಕಶೆನ್ನೂನಿ ಎಹೆನಿ ಮಿ ದುನಿಯೇಕಿ ನಿಮಿತ ತನಿಕೆ ಆಖಿರತ ಕಿ ನಿಮುಮೆನ್ನಿ ತನಿಕೆ ಫನಾವದನ ಮಿ ದುನಿಯೇ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ್ ತಾ ಅಬದು ದೆಮಿತ್ಬೇನೆ ಆಖಿರತ್ ಕೆ ತಿರುಳು ಮಾಮೆದು ಗಾಫಿಲ್ ಕುರುವಿಯ ನುದೇಶೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ್ ಫನಾವದ ತನಕಂ ಅಬದ ದೆಮಿಯುಳ್ಳ ತನಕ ಬುರ ಬುಡಂ ಇಸ್ಕನ್ ನುದೇಶೆ ಅಬದ ದೆಮಿತ್ಬೇನೆ ತಂತಂ ವಣಿ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲಾಹ್ ಬಿರುವೆತಿ ವಾಶೆ ಎಹೆನಿ ಇಖಲಾಂಗ ರಸ್ಕಂ ಫುಳ ಬಿರುವೆತಿ ವುಮಕಿ ಎಕಲಾಂಗ ಅಜಾಬು ಸಲಾಮೆ ಕುದ್ದೆ ಅಡ್ಡಣೆಗೆ ಎಕಲಾಂಗ ಹಜರತ ಕುತ್ತಂ ಬೆವಿಗೆ ವಸೀಲತಿಗೆ ಅಮೀರು ಮುಮಿನೀನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜುನ್ನೂರೈನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮ್ಯಾನಲ್ಲಾಹದಿಗೆ ಬಿರುವೆತಿ ವುಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ವರ ಕಿನ ಕಿನ್ಯಾಂಗ ಹಂದಾ ಕೊದ್ದಿವ್ವೆ ದುನಿಯೆಗೆ ತಳತ ಕಣ್ಣು ಹೆಲ್ಲುಮ ನಸೇಹೆತ್ತಿವ್ವೆ
0: ರಂದೋದ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿಹಿಮಣಾದೆ ಗಾಫ್ ಕೊಕ್ಕಿರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಾರೂಕ್ ಹಸನ್ ಲಿ ವಾಫಾವಾ ಖುಲಫಾ ರಾಷ್ಟೋನ್ಗ ತೆರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಣ್ ಅಫ್ಫಾನ್ ರಲಿಯುಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಗೆ ಹಯಾಪ್ಪಳಾಗುಳೆ ರೀತಿ ವಾಹಕತ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದಿನಿ ನುಸತ್ ಶಮೀಮ್ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಕ್ಕೂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗುಮೆಣ್ಣ ಇಬ್ಬರ ತೆರಿ ಎತ ಫಿಲಾವೃತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ

آشائے تمن رسکلانگ باوال و نورا اے بہیں قرآنن ایمان واش اللہی تیبا میہن کرا کنت مولد دن وڈگن و رسکلانگے

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: اے ایمان وجہ میسا کنے ہما کشورن تیبا میہنگے آمبین نائی تیبا میہنگے درنگے ترن تیبا میہننا عداوا ترن وے فہے ایورن تیبا میہن رکھا تروے تبیش تیبا میہن عفو کو معاف کو آدی کشکا نہدا فینما دناش فہے ہما کشورن اللہی گنا گنا انفاف فسوا رحیم وانت رسکلانگے.

عذاب تیار کروی فہد ابا میہوں اللہ تقوا ورواش اے ایمان وگنتی بی بدیگ اہل ورنیو ہم کشورم ابا میہوں گے گاتن ہندان کو دیو میں اللہ باوالی بی

0: Here it's Rasul Aksiyah.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفاوا کیرت رسول السیرت ودار ود وفاونی حاجراگے محمد توفیق رحمہ اللہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہونا باب باب سفره صلی اللہ علیہ وسلم الى الشام ثانیا مع مائسرۃ غلام خدیجہ رضی اللہ عنہا می سلامای صلی اللہ علیہ اتر کرے گفان دیوان فہر شام کرے دتر فل کرے بیواہ کلنگ باب می دتر فل کرے وی مارس کلاں گی رسول نبی خدیجہ تو گفان گے اڑو مائسرۃ گیا ایکو گا ایکو نا گی ویفار مدلا گین نی اتر کرے گفان گے عمر فلم فنسویس اہر فل فریہم وی تنائے می دتر فل کرے بن سبب کی اتر کرے گفان گے اری ہو گا ادوا کو ابو طالب گفان دنو افی اے اخا گے دلکل نی تیمنا کی مدلین ہری می حکیم نو نے می ہنگبندا تھادو دوسور اوم کے سوابون کھنت بنی ورویس دتی فے وی افاری کمے فرا کا وس اچن ہوری نو نے میرا رگ می ہن شام کرے کرا وی افاری دتر کے دوسور می رگن تیار ونی ہوے لد گدی خدیجہ تو افان نہ کی اجورے می ہن ہپا وی افاری فنوا بے کم لکھے ایہن ادا می ہن ور منفا وس وے ایکونا می ہن اے منفا ایم باور دیوتے کدی افان وس ایکما اولویا ور رنگلوانی کم گفنے کلی گفان گ امانت چری کم مشہور وفا وا کمن اہن کم می میہ ک برے ایک منا گ مدلا گ فنو ومن ایک منا کلی گفان کوری نربانے کم گا ہی وے کلی گفان شام کرے فنو می تی منا گ ہن روہ کم می یہودین گ کیبن کلی گفان گ مچ بیر گنے می ایک ما کو می کنت نوک وانے گتے نو فنے اتر کلی گفان حدیث کرے بیے ایک منا تی ایک ما می دگا اہرن بلا فنو وافا نے سوچ کے ابو طالب گفان ودالوی تی من کلی گفان بیر گننی ایک ونا کے مدلوں کے مچھ کلے گفان نو انک کو ویر کر با فانے کم تھے اے ان دیوانی فرگس دیفا گس گس ایک کمے کے فاتوں ہنگا تھے دے میگے دیبے کلوں وکی وڑا گن نو افی میتاں گا ہوری کم ویس میہ کو کی مائیں می دیبے کلوں می دیکے یواہ کے فرگ خبر خدیجہ تو گفان ای وڑا گن نو افی ایک ونا بیدال وی اے ایم بے کلے می فد کم کن ای دی وڑا گن نو انے کم تیون کم نا ہی فلوس نو کر با کم تائے دین اکونا کلی گفان بلا فنووا گینو افا ویدال ویجے سیمن کونا کلی گفان می بدا فنووی کلی گفان گ امانت تری کما بسرو گے تید کما خلق فلو ہیو کما میکن کم خبر اها اینو ما ایکو ادی میکاد میکاد خبر بس ایگین سیمن کونا می ہر سام کرے فنووان تیار کرو وافا ونی ما گینا مدا تے کی می مدلا گین کلی گفان وڈا گین دیوی یا کی تو اہم می ک دے تک تی دے با دے فری می دین اتر کے گفان وڈاگین ابو طالب گفان گاری گا میوا کول دکوا فی ابو طالب گفان بدال وی الحمدللہ تی ای مارس کدان کے گفان فنو وی رزق کے دین اتر کے گفان دتر فلو نکو وڈاگین فی خدیجہ تو گفان ایک منا گی الو مائسر تو کے گفان گاری گا خادم فدا فنو وی مائسر تو کے گفان ای دیکھو نو وسای کے گفان کیمن تی دیومن ایک منا وصی کر وی اتر کے گفان گ بڑو بے بے فلو نکو نوا قافلہ گ بی ہن ایک گفان حوال کر با ہے وصیت کربا ہے دیوے ایک گفان دتر کربان فٹ وی سورے ابھی بار وجی یا ایک گفان ائی قافلا کے مچ بلا گنن اس یا علام فرائی فی سلام علی صلی اللہ علیہ اتر رسول اللہ گفان می دتر فلو گا وڈا گتی شام کرا کے بصرا یا ہمیں اتے می بصرا کے رب بیر گا ہوری فلی کے کارے گے ہوری گہ کی دتر اتر کے گفان فابا وڈا گنی وی می فلی کی زمانہ دین بیر کما

0: farna
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah namada ki enamada gowalewe tanuga enamada ada kurum waram muhimu alkam namadu faru namadu ge jamaatu ga korewegen diumaki ei mu'min takunna taka hyokam budugen wa kame firihem befunna taka wajib korewegen wa farde abdullah bin masud radiyallahu anhu widarwani تبامهم ما دما الله سبحانه وتعالى مسلم گتگا بدل کرن ادے کما وانما می فرول فس نمادن اے نماد تک گوالوی تنوگا اے بہی مسکیتوگا ادا کرما رکھا تیرے واش تبامهم گے نبی یا گے سنت کی ای تبامهم گے نبی یا سنن الہدا تدمو گے سننے دیوی کیم وی نماد ہیمنی می تدمو گے سنت گے تیرے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنس تے وفا وا گتا مسکیتو گا اے اڑکن ادا کرا ہشکم تیبا می ہوں منافق فدان نوتا خلاف فوا می فدان گے گا می نماز کرا کما وانما تیبا می ہوں ایونی تیبا می ہوں گے نبی یا گے امر فل اکلے فانو گے ہدایت اکلے فانو گے سنت خلاف فے تیبامیہم اکلے اگفانو گے سنتا خلاف جکم اوانما تیبامیہم مگو فردیجے کھنڈ علیگن ہوری منافق کو منوی فرون نمادو گے جماعتا حاضرنوے نہننانے تے می صحابی بے کلنگے بسنو فرو اے بے کلنگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس قد دووا تربیت قرووا فاوا گوی اہن کمون اے بے کلنگا بسنو وڈا گرنوانی فرون نمادکا گوالے وے ہندو اے نماد ادا کرمٹکا اے گوالوے مسکیتگے جماعت وڈاگین اے جماعتگا اے نماد ادا نو کرمکی ای منافقکم گے صفہ ایمی ہکی باگا ہوری کمو گے ہکی گتو ہن کمون صحابی بے کنوں گے ترین اگون مننا فینی فین نو اے بے کنوں فر نماد گے جماعت فسوی تبا واتی وے ایم وگے اکلے ایک فانو وہا کو نیموالمون ویدال ونی نیہ کو فیرو کی فاوس نوات دمی ہے گی اطلف کرے بگم واحارو گاویس فرو نمادو گے جماعتا اون ہوتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

අදි හමකශවරුන් ශෛතානා තියබෑමීහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගුෆරද්දෑෆිය ෆහෙ විස්නා බයකු කමුගා තියබෑමීහුන් නුව මුහෙය. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ مِي تِيَبَى مِيهُنَّ وَعْدُ كُرَوَّا فَاوَا نَرَكَي إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تِيَبَى مِيهُنْ كَافِرُ وَأُلُنُ كَمُغَ سَبَبُنْ ميادو تيبامیہن اے نرکے اوناشے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون ميادو تیمن رس کلانگے ایورنگے انگتکو گا سکھا گسوا بندو کروا حشیمے ادی ایورنگے ایتا تیمن رس کلانگے بس دنوا نتے ادی ایورنگ ہودا اولنو عملو تکا مدو ایورنگے فیتا ہکی دے نتے

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہونگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت

0: ملائکتو.
1: می پروگرام گے کو سپانسر کی فائی پے
2: آم گوتے گاہنے کی وارنگ ہندار نیتے می ہیں بائی دوستو کھانگ انے بائی دوستو فنوان جے ملتا فنوان برت دے سے ہندار کرنگا دی ماں اندگو کھمیں ایک مکو بلتا دکھن تا دو حکوے ہندار نونتے ہیں کارنٹو بل فیم بل فون بل اکس لہن نوان ہندار ویسو رے وگتوں وگتا فائی پے میں دوری کو فیاس آویس ٹرانسفا کرے وے کیاگیں بل کنڈا لافا پیمنٹ ریکویسٹ ویس فنو وے ساری دو گیم میں گے ریچارج ویس ہم فائی پے ہیں Unlimited reload adi rastas. Pyaasa ge huriha muamalaate fahi pe me duriko. Fahi pe vara fahi. Aamugote gaanne ki varang handaan ne te mihe. Baya dwastu av khaang ane baya dwastu vunuanje milta vunuang. Birthday se hi handaan kurang adi maa undogu kame. Eka muku bilta dakkanta. Duwa hakwes handaan nu ne te ne. Current bill, fem bill, phone bill akas lahin nu vaane. Handaan visure. Vagutum vaguta fahi pe me duriko pyaasa ves transfa kurewe. ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಸ್ ಫೋನುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಿಸ್ ಹಮ ಫಹಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅಟ್ ದಿ ರಾಸ್ಟಸ್ ಪ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಆಮಲಾತೆ ಫಹಿ ಪೇ ಮೆ ದೊರಿಕೋ ಫಹಿ ಪೇ ವರ ಫಹಿ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوت کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہت ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوت کے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فر

0: رندود می پروگرام گه همراهان ممینانی گاف کوکیر عبدالله فارغ حسنی و فاوا خلفا راشتون گترین عثمان بن عفان رضی الله عنه گه حیا پلا گله ریت واهکتا واهکدا نوادینی نسد شمیم
1: ایل امریکان امیر المؤمنین عثمان بن نور رضی الله عنه کی جاهلی زمان سر لیا کی اندن وڈا گن نوابے کل کی اے زمانو کا عربی کی تیرے کا دیاں کی اندن نمی ہوں ور مد کما بما ایک وس می وحی دیو فون ایتور صاحبا کا مرفلا وحی دیو وی کاتب تیرے کا امیر المؤمنین عثمان بن نور رضی الله عنه ہمن وڈا گن نوے کو صاحبا کا مرفلا وحی دیو واول وی کاتب عدد ایک علم ورن بیان کر بنی ایک عدد اشی کمیاکس وحی دیو بے کلنگ تیرے گا عثمان رضی اللہ عنہ ہمین وڈا گرنوا کمی ثابت کمی کی ایریا کو ریگن وحی بابا دے بیرو عثمان رضی اللہ عنہ وڈا گن انہی بھی کمشا ایتور صاحبہ گامر فلنگ اے وحی دیو فی عثمان گفان کم گا کنزل عمال گاری بابا فاوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گاری ہننی حدیث روا کو ربوں صحابین کے کوریہ تبے ورگین بے کلوں حدیث روا کربم گا رکھا تیر وڈا گن فدان امیر المؤمنین عثمان بن نور رضی اللہ عنہ وسنی حدیث روا کربم گا ور بڈا کی فیٹن تیر وڈا گن فے این کموں اکلے فان گاری ہن روا و فاونی مولیا کو ستے کے سالس حدیث اے گترین دے امام اتفاق وڈا گن فاونی